ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਗ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿਰੋਧ
पर्यंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अशेदंग छेयाद अद्वय विनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो।